Mauyigo degan do'stimiz 60 mingacha mashina ilishi to'g'ri kelsam, shu Honda Civic bilan Toyota Living mashina ko'rgan, mush ikki mashinadan tanlashni bilolmay qoldim. Deb Tursunjon bir maslahat bergan bo'lsangiz deb savol so'rab, uchur yo'llab tikansiz, Tursunjonni yo'llab qo'ydikchimi? Undoq bo'lsa, do'stlar, yana davomli programmamiz o'rinlashtirilgan mashina uchurlari haqidagi mazmunlarni yetkizamiz. Yeni nusxadagi Lanshan avtomobili rasmiy bozorga silindi. Veipay avtomobilchiligining yeni nusxadagi Lanshan avtomobili rasmiy bozorga silindi. Bu avtomobilning 5 kishilik o'lchamlik nusxasi bilan 6 kishilik uzun nusxasi ishlab chiqarilib, har xil ehtiyojdagi oilalarning avtomobil ichki bo'shliqiga bo'lgan ehtiyojini qondirdi. Sirtqi shakli hayvatlik, cho'ng sifat, avtomobil gavdasining qirlari kengri laylangan. Oldi tarafi boshqa avtomobillardan farqli ko'rinadi. Harakatlandirgich kuchi jihatda 2.0 litrlik yuqori unumli harakatlandirgich kuch umumiy qurilmasi qo'llanilgan. Harakatlandirgich kuch zapsi yetarli. Yuqori sur'atli yondab o'tish, tog' yo'lda davonga chiqish jihatda yaxshi harakatlandirgich kuch inkasi bor. Avtomobilning ichiga yaxshi materiallar ishlatilgan. Cho'ng ko'lamli yumshoq materiallar bilan o'ralgan. Ikkinchi raddagi o'rindiqni ko'p yo'nalishda tangshikil bo'ladi. 6 kishilik nusxasining ikkinchi raddagi mustaqil o'rindiqining havo almashtirish qizitish iqtidori bor. Avtomobilga butun yurishlik avtomatik va qo'l bilan mashg'ulot qiladigan bexatarlik saplimlar saplangan. Yana ko'p xil yer shaklida haydash andisi bor. Shaharlarda berib kelish va dalada qisqa masofalik o'z avtomobil sayohatiga tang e'tibor berilgan. Dövlətimizdə işləb çıxırılğan ailələrə işiltişkə mas kələdigan ottara çoğ tipdiki avtomobil tipi bulu sübtə bilən yeni nusxadiki Lanshan avtomobilinin içki

Dokanma yana Qashqarda qalgan ikkinchi qizini Urumchiga elib kelib jam qildi. Maushautong o'zi ona bo'lib baxmagan bo'lsa-mu, ammo Arzugulning 3 qizini o'zining balasidek ko'rdi. U balalarga dars takrorlab berdi. Ota-onalar yig'iniga qatnashdi. Ularni ko'ngil etish maydonlariga opadi. Kino ko'rsatdi. 11 yoshlik kichik qizi Oyisha Mahmud Mavmav hadam oilimizning a'zosi dedi. Oyishaning qalbida Mavmav hadisi qilinmaydigan ish yo'q, xosiyatlik hadi edi. Keyin Maushautong yana o'zining qo'shmoqlashgan tuqqini bilan bo'lgan hikoyasini ikkinchi qatim ijod qilib, sahnaga elib chiqib, voqealik teatri orqali texmi ko'p kishiga millatlar ittifoqligining bir jumla shuar bo'lmasdan balki amaliy yordam ekanligini bildirdi. 2023 yılı Maushautong ailesi memleket boyunca en güzel aile bulup bahalandı. O daim kalıpta muhabbet bulsa da illet kılıp olmaydıgan kalıp olmaydı deydi.

ishiltish yoki shakli o'zgargan holda ishiltish. 3-chi, davlat darajalik, eng yuqori darajalik, eng yaxshi degandek so'zlarni ishiltish. 4-chi, davlatning izzat hurmati yoki manfaatiga ziyon yetkazib, davlat maxfiyatini oshkorlash. 5-chi, jamiyatning tinchligiga to'sqinlik qilib, jamiyat ommaviy manfaatiga ziyon yetkazish. 6-chi, jismoniy mol-mulk bexatarligiga ziyon yetkazib, shaxsiy maxfiyatlikni oshkorlash. 7-chi, jamiyat ommaviy tartibiga to'sqinlik qilish yoki jamiyat yaxshi kayfiyatiga xiloflik qilish. 8-chi, shahvoniylik, ishqivozlik, qimor, xurofatlik, terrorlik, zo'ravonlik mazmunlar bo'lish. 9-chi, millat, irq, din, jinsiy kamsitish mazmuni bo'lish. 10-chi, muhit, tabiiy boylik yoki madaniyat miroslarini qo'g'dashga to'sqinlik qilish. 11-chi, qonun, ma'muriy nizomlarda ma'ni qilish belgilangan boshqa ahvollar. Bu oshxona lobanining davlat bayrog'ining nusxasini qo'rimi buyumlarga besishi sodiq ishiltishga tava bo'lib, aloqador qonun belgilamalariga xilof. Bundan boshqa davlat bayrog'ining nusxasini kiyim-kechak, somka qatorliq buyumlarga besib setishmi qonunga xilof qilmish hisoblanadi. Davlat bayrog'ini kim yasaydi? Davlat bayrog'i mazgilda yasash va setishni nazorat qiladi, boshqaradi. Noya darajalik xalq hukumati bekitgan tarmoq shu ma'lum yangidan xizmat kirgan xizmatchi Shaojang yuqorining buyrug'ini topshirib olgandan keyin asldagi Saudi sarayining bayrog'ining yiniga davlat bayrog'ini esib qo'ygan. Ammo bu qilmishining davlat bayrog'i qonuniga xilof ekanligini bilmagan. Davlat bayrog'i qonunining 17-chi moddasiga asosan davlat bayrog'i chiqarishda davlat bayrog'ini ko'zga chalqitadigan o'rinda chiqarish kerak. Davlat bayrog'i va boshqa bayroqlarni ko'tarib sap bo'lib manganda davlat bayrog'i boshqa bayroqlarning oldida bo'lish kerak. Davlat bayrog'ini boshqa bayroqlar bilan teng chiqarishga to'g'ri kelganda davlat bayrog'i o'tirda igizarak yoki ko'rinarlik o'rinda bo'lish kerak. Tashqi ishlar faoliyatida 2-dan ortiq davlatning bayrog'ini bir vaqtda chiqarishga to'g'ri kelsa, diplomatiya ministrligining belgilimisi yoki xalqaro odat bo'yicha chiqarish kerak. Davlat bayrog'ini esishdagi to'g'ri qiyofat. Ma'lum maktab davlat bayrog'i chiqarganda bayroq tanisidan kashila chiqib, davlat bayrog'i xodining uchigacha chiqmagan. Bayroq chiqarishga mas'ul xodim buni kichik ishlab qarab tushdan keyin beka bo'lganda ondan rimit qilgan. Biroq u bunda qilmishning qonunga xilof ekanligini bilmagan. Davlat bayrog'ini cho'qim ostosida xodining eng uchigacha chiqarish kerak. Eng uchiga azroq qolsin bo'lmaydi. Davlat bayrog'i qonunining 18-chi moddasida mundaq belgilangan. Davlat bayrog'ini tik bayroq xodisiga ostosida chiqarish va uningdan osta-osta tushirish kerak. Bayroq chiqarganda bayroqni xodining uchigacha chiqarish shart. Tushirganda davlat bayrog'ini yerga takkizib qo'yishga bo'lmaydi. Bayroqni yerim tushirganda oldi bilan davlat bayrog'ini xodining uchigacha chiqarib, ondan bayroqning usti tarafi bilan mushu xodi uchining orliqi bayroq xodisi umumiy uzunligining 3/1 biriga to'g'ri keladigan yergacha tushirish kerak. Tushirganda oldi bilan davlat bayrog'ini xodining uchigacha chiqarib, ondan tushirish kerak.

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, yuqorida 107.4 qatna san'at radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglagan barlik do'stlarimizga rahmat. Programma riyosatchisi Qadir Yaqaysar, navbatchi muharrir Zafar Mamatdiman. Xayr xo'sh do'stlar.

0: Xotdandan Qashqayga sayohatga bormoqchidim. Yaxshiroq sayli qildik yo bo'lsa tavsiya qilsanglar. Xotdandan Qashqayga qo'shqa sayohat qildigan yo yo'q. Va, sayohat o'rin Qashqayda bo'lmaydi. Qashqayda jiq birinchi bo'lib tushib, guvchoqni cho'klaysiz, mana o'stan uyini cho'klaysiz, o'stan uy ko'cha. Qolgan nam Qashqayning atrofidagi joylarga chiqsangiz bo'ladi, Konshaga chiqing, Yangshaga chiqing degandek. Avval siz beringa Qashqar degan xalqaralik sayohat shirkati. Qashqar degan xalqaralik sayohat shahri. Avval siz bering. Bo'lgandan keyin chiqdi. Qanday bir taksi chiqdi desangiz Qashqardagi do'stlar g'ing deb turib qo'ydi mana. Ayt, yaxshi ustamlar chiq.
1: Odijon ailam, men to'xtun maydirim do'stim, to'xtun mahitidim.
0: Ahramjon.
1: Bora baqa to'xtun muxtaq shu. Bora nek odam ailam dipen. Ovozingiz bir yaqinlar, o'zingiz bir yaqinlar, yomon bola chiqdingiz sizgimi? Ayrinam degan bilan. Voy siz bevas ko'rsangiz, yomon ko'rmayman albatta. Qashqari sayyatlar shunda ko'ngilingiz bo'ldi degan bilan, ha? Otur tog'im, kasmada.
0: Akram ka bizning muharrir kulib telik qilib qoldi, yetib oldi kulib. Nayt xush bel xush chaqchaq. Akram jinikam. Rahmat. Turpangım var mız? Toksulga, noç noç yel bamo, Ekrem ka, tavsiye kıldık. Toksun turpalı da. Tavsiye koyunuzla, biz bilmeyemiz hem de, yakşı yakşı yel bolsa, tavsiye koysunuzla, berip, teşvikatın kıp kelimiz. Rahmet, yeni uçurladın. Biz alık turpandaki teknin yumurunu alıgan mı asıl, toksu yıllarlıkının teknin yumuru ne? Yaxshi mo men atta to'y qilmoqchi. Pisril degan ismli qonlog'ingiz, yaxshi mo men atta to'y qilmoqchi. Onamga rahmat. Chapatatdi. Garchi ular radio o'nglimisi bo'lmoq shu gapni degim keldi. To'yuqsiz mushu esiyatga kelibdi. Anam rahmet deb. Buluda to'yingizga muborak bo'lsin. Xoshallik sizga yar bo'lsin, baxtlik bo'ling. Urushmay yaxshi, inoq itpoq, xotirjam o'tkazsizlar. Mush munosabatlar mana bir istuyg'ingizni bizga o'rtoqlashay deb debsiz deganingiz kapdi, ha? To'y kuni ekan mana. Turib opangizning tatgan japoyi ajriga shunchalik yaxshi bir o'ylab qopsizda. Bo'ldi, rahmat, bizmi ta'sirlandik. Endi bundan keyingi turmushda shu ularga bir xotirjamlik berish uchun baxtlik, yaxshi turmush qurg'aysizlar, baxt sizlarga yar bo'lsin.
2: Esimni bilsam, dadam japoliq ishlarining hammasini o'zi qiladi. Dadam xuddi hoylimizdagi ujmi darxidaklar mazmut edi. Opam menga bola.
3: Tirishib o'qib, doktor bo'g'im deb har vaqt hamma ishimga mehrli qalbini beradi.
4: Mana, men uchun oldim. Turmushlik bo'lib, xizmat, oila g'amida palaqchib yuraman. Ota-onaning qandoqligini farzandlik bo'lganda biladigan gapki.
2: Manamdi, dadamga qiyirliq yetib, tutqoli maqdurdan qoldi. Har vaqt balamni deydigan opamningmi chiroylaridan qo'rqlab besib, qadam elishimi taslishib qoldi.
3: Yoshangan dadamning hassi bo'ladisan. Ballari mukchaygan opamga yo'lanchi Künlük bolalısam da tırışmadım.
4: Ata-anamdaki pidakarlık, küyümçallık, mendin mu perzentimi udum kasken degen ümittim.
2: Çoğuygu basamla, ata-anam ballık çaklarımdaki mağı okşaşla kuşup gittim.
3: Her vakit ata-anamızı yoklap, ulağa vapadarlığımızı yetkizeyli.

yuqori bo'ladiganligini tushuntirdi. Undaqda qayta tosh tushishning oldini qanday qilish kerak? Birinchidan, suvni ko'p ichish. Buning o'lchami 2.5 litrdan 3 litrgacha suv ichish. Uxlashdan burun suv ichish miqdorini muvofiq oshirish kerak. Kichik tarat qilish o'lchamini tekshirishga asoslanganda, suyakning selishtirma og'irligi 1.1 dan kichik bo'lsa, suv ichishning yetarli bo'lmaganligini tushuntirdi. Ko'ktat va go'shtni ziyoda ko'p yemaslik, yemak-ichmakni tamponlashtirishga diqqat qilish kerak. Undan boshqa, badan og'irligini kontrol qilish kerak. Nima uchun och qursaqqa sut ichishga bo'lmaydi? Bir tarafdan kalo sutining asoslik tarkibi suv bo'lib, och qursaqqa sut ichganda oshqozon kislotasini suyultirib, yemaklikning hazm bo'lishi va sumirlishiga foydasiz. Yana bir tarafdan och qursaq vaqtda oshqozon uchayning lömelishi nayda tez bo'ladi. Kalo sutidagi oqsil oshqozonda hazm qilinib, parchalanib, har xil amino kislotalarga aylangandala, undan inchki uchayda sumirilib foydalanadi. Shunga sutni tomoqdan 1-2 soat keyin ichish kerak. Oshqozondagi yemaklik kalo sutning oshqozonda turish vaqtini uzartib yetadi. Kalo suti bilan oshqozon suyuqligi fermentlik parchalanish rolini to'liq joriy qildirib, oqsil nayda yaxshi hazm qilinib sumiriladi. Avaz bo'g'ilish 2 haftadan eshib kelsa cho'qim doktorga ko'rinish kerak. Yalloq keltirib chiqargan avaz bo'g'ilish ko'pallarda 2 hafta ichida yo'qaydi. 2 haftadan eshib ketgan avaz bo'g'ilish alomati ko'pallarda aza xarakterli kasallik o'zgarishining borligini bildiradi. Agar zukam, ast xarakterli yutqunchoq yalloqi qatarliqlardan avaz bo'g'ilib qolgan bo'lsa, dori bilan davolash orqali yoki vaqtning o'tishiga agishib, kasallik alomatlari tadrijiy pasaydi. Agar avaz bo'g'ilishqa kekirdak yoki butun badanlik boshqa alomatlar qo'shilib kelsa, masalan, yutqunchoq og'rish, qizish, sumirish, yutish qiyinlashish, tomoq yegan, suv ichganda oson qiyqilib yutilib ketish ahvollari ko'rilsa, vaqtida doktorga ko'rinish kerak.

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Men Riya Setchi, Qadriya Qaysar. Do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi siluvshi teng masqadamni anglatildi. Programmamizning siluvshi teng aptisi orqali anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz.

taraqqiyotini yanami qo'llash to'g'risidagi 10 turlik tadbirni besib tarqitib, diqqatni uydagi yashanganlarning xoslashgan, ko'p xillashgan ehtiyojiga markazlashtirib, mahalla boyliklarini biriktirib, tomoqqa yordam berish, yuyinishga yordam berish, tozalik qilishga yordam berish, yo'l yurishga yordam berish, davolanishga yordam berish, jiddiy ahvolda yordam berish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlashni aniq o'tirg'o qo'ydi.

Kesh kirishi bilan narsalarni aniq ko'rgili bo'lmasa, bu qandoq ish? Odam badanida sinik kamchil bo'lgan ahvolda vitamin A'dan yaxshi foydalanilmaydi. Shuning bilan kechirib ko'rish iqtidori tuvanlab ketadi. Uning boshqa sinik kam bo'lsa, yana ko'rish nervlarining iqtidoriga ta'sir ko'rsatib, ko'rish nervisi yallug'i, ko'rish nervisi yig'i

0: yomg'irli havo rayiga duch kelishingiz mumkin.
1: Uzun yo'lga avtomobil haydaganda har 2-3 soatda yaqin atrofdagi mulozamat rayonida to'xtab aram olib, charchab avtomobil haydashdan saqlaning.
0: Safar jarayonidagi eng go'zal manzara bexatarlik. 107.4 qatnash san'at radiosi safaringizning tinch amon davomlashishiga tilakdoshlik bildiradi.